0: Радіо Сі.
1: Золотий хіти в Єкатеринбурге на 103.7 FM.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.